0: Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført? Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang I hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør I Det Hvite Hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på 1FM. Klokka 7:07. God morgen og velkommen til frokostshow. Det grått på morgenen I dag også, og sånn kommer det stort sett til å være I dag. Noen glimt av sol I formiddag, ellers litt regn utover ettermiddagen. Ikke så veldig mye, men noen dråper kan komme. Rolige vindforhold, og temperaturen skal opp på 18 grader på det varmeste I dag.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Vi alltid her. Send oss en snap til alltid NFM.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Full og fin, Synnebo på 1FM. God morgen, tirsdag den 1. september I dag. Hva greia med I dag da? Jo da, vi offisielt inne I den første høstmånen. Det må vi jo ta med oss, og da det vel egentlig bare rett og rimelig at sola kan ligge litt lenger. Før den står opp I Molde, så sto sola opp 6.18 I dag. Går ned 20.42. Ikke så mange dager siden at den stod klokka 6 og gikk ned klokka 9, så det har jo skrumpa inn ganske mange minutter siden det. Så til navndragen I dag. I dag det Solveig og Solvår som har navndrag og kan forvente seg noe ekstra oppmerksomhet, synes jeg. Husk å gratulere dem du kjenner som har disse navnene ramme dagen. Rundt 13.880 personer I Norge heter Solveig, mens det bare 455 som heter Solvår. Så Solveig langt mer populært, var aller mest populært på 1920-tallet. Da var det helt I toppen av norske navnelista, og ja, I flere år så var Solveig det mest brukte jentenavnet I Norges land. Og nå det litt på vei tilbake igjen. I fjor var det 180 jenter som fikk navnet Solveig. Jeg kan også ta med at det verdens brevskrivningsdag I dag, så det blir jo en liten utfordring da. Finn frem ark og penn og skriv til noen uten å bruke send-knappen.

0: Jan FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på janfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Bibi Rexha Faithless New Religion her på 1FM. Klokka nærmer seg 7, vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, og god morgen også fra meg. Det interessante dager vi har, og akkurat I dag så det enda en viktig bit av tronskiftet som finner sted. Vi skal høre at Kong Håkon skal til Stortinget for å avlegge ed. Dette I tråd med grunnloven. Vi hører at slottskapellet åpent, slik at man nå kan defilere foran kongens båre. Og så det den ugreie drivstoffavgiften da. Det var lange køer I går. Folk ønsket å fylle bensin før prisene økte, og det har de.
0: Ja, og det bra, for så på skiltet på vei til jobbet at det har økt, ja, det har blitt dyrt. Snart også lokalnyheter når klokka blir 7, men først Black Eyed Peas

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjelling Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere I Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner I gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå blir det I stedet for konkursbehandling. Og en mann I 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få ta en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon på 1.5. Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen, og soloppgangen den blir jo bare senere og senere. Nå var det ikke mange dager siden at sola var oppe før klokka 6, men nå en sen. Nå bare 18:06 I dag, lurer på. Etter annet sånn. Klokka I alle fall 7:05 nå. Det frokost over på 1.05, og ute det grått, men ikke noe vått, I alle fall ikke her I sentrum av Molde. Kan bli litt av regn utover ettermiddagen, noen dråper, men stort sett skal det være oppholdsvær I dag. Vi får 18 grader på det varmeste og rolige vindforhold, så det ikke så aller verst hvis vi bare slipper unna regndråpene I ettermiddag når vi får fri fra jobben.

0: Håper du har en fin start på denne tirsdagen og en fin start på september måned som vi I dag har begynt det på. Det var Back to Friends fra Somber her I frokostshowet. Og vi har kommet frem til dagens dilemma her på NFM. Vi skal snakke om bensin- og dieselpriser, for plutselig over natta så var det 5 kroner dyrere nå, avgiftene tilbake til det normale. Og det finnes jo som regel en person I nesten alle vennegjenger som alltid ender opp med å kjøre til byen, på kamp, til hytta, kanskje tur til Ålesund. Og resten av gjengen setter seg inn, smeller igjen døra og oppfører seg som om bilen går på vennskap og gode vibber. Gjør den det? Går den ikke på bensin eller diesel da? Kan selvfølgelig være en elbil, men det ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om at drivstoffet har blitt dyrt igjen. Prisen spratt opp med nesten 5 kroner natt til I dag, og da kommer spørsmålet. Det egentlig smålig å be kamerater og venninner om bensinpenger? For hvis dette du som ender opp med å kjøre tur, retur, hver eneste gang, hvorfor skal du betale? Bare for det tilfeldigvis du som har bil å kjøre. Eller kanskje du har den beste bilen, og det derfor du kjører, eller at det bare sånn at du liker å kjøre, at det derfor du kjører, men skal du ta hele regningen for de da? Ok, det lett å si at, altså I hvert fall fra passasjersetter da, at du skulle jo kjøre uansett, liksom. Men det finnes vel kanskje en grense enn denne plassen, jeg vet ikke. Derfor jeg spør og tar opp dette dilemma. Vil vi leve I et samfunn? Der en kompis kjører, og 5 minutter senere så kommer det VIP-krav på 24 kroner med teksten bensin. Det da det ligner på et mer på inkassoselskap enn et vennskap. Jeg vet ikke, hvor går egentlig grensa? Når det greit å be folk om litt av bensinpenger? Vet ikke hva du tenker om det? Snap oss. Altid NFM heter vi på Snap hvis du har en mening om det her.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Delara med sjelen her på 1FM. Vi var innom dagens dilemma I sted som dreier seg om når det egentlig greit å be om litt bensinpenger. Nå har det blitt svindyrt igjen å fylle både bensin og diesel. Prisene spratt opp ved midnatt fordi at avgiftene tilbake på nivået der de var før de ble satt ned, for å si det på den måten. Alltid 1FM heter vi på Snap hvis du har en mening om det her. Fått en melding her fra en som skriver at det 100% for bensinpenger. Jeg alltid den som kjører I vennegjengen, og det utrolig hvor fort folk blir blinde for at bil faktisk koster penger. De sier ja, du skulle jo dit uansett, men merkelig nok så det aldri noen som tilbyr seg å kjøre neste gang. Så det sånn grinesmile, nei, flere... Yes. Ja, ok. Hadde blitt glad. Folk bare sa, hva skal du ha for turen, uten at de måtte spørre, skriver velkommen her.

0: Dette frokostshowet på NFM. Vi skal prøve oss på en liten wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding. Ole Bjørn Moen har bursdag I dag, han fyller 65. Tar han telefonen, så blir det kake. Enkelt og greit. Og det så enkelt at man må ta telefonen for å få kake. Og det også sånn at du finner påmeldingen på NFM.
1: Ja, Ole Bjørn Moen.
0: Ja, god morgen du, det fra frokostshowet på NFM som ringer.
1: God morgen, ja.
0: God morgen, ja. Du våken?
1: Ja, da, så vidt våken, ja.
0: Det en wake-up call det her, og vi ringer for å gratulere med dagen, og for å si at du får dagens bursdagskake.
1: Ja, såpass, ja. Det var noe voldsomt da, tusen takk.
0: Ja, det var en overraskelse.
1: Ja, det var det man sier. Det var en artig overraskelse.
0: Lille søster og Jon dere som har meldt det på.
1: Randi har lurt meg der, ja. Ja vel, jeg får nevne det for også.
0: Ja da, men det kommer jo en kake på kjøpet da, så det var nå bare en positiv greie.
1: Absolutt, det var kjekt. Det var noe veldig artig.
0: Ja. Du, vi har tatt opp et lite dilemma her nå I sted her I frokostshowet, som dreier seg om bensinpenger. Når det egentlig greit å be om bensinpenger fra dem som sitter på, hvis det en som kjører hele tiden? Har du noen tanker rundt det?
1: Nei, nå kjører jeg elbil, vet du, så da det mindre bensinpenger.
0: Ja.
1: Så da, nei, det må man bare bli enig om, og hvis man skal spleise på det, så må man bare bli enig om det, tenker jeg.
0: Ja, det var greit å slippe den der avgiftsøkningen som var med midnatt da, når du kjører el.
1: Det det, så det har kjørt elbil I 8-10 år.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Ole Bjørn, og så håper vi at du får en nydelig dag.
1: Tusen takk for det, det var veldig, veldig kjekt. Takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bry.

Hey fra Lumineers på 1FM. Riktig god tirsdagsmorgen. Du hører frokostshowet. Det klokka nærmer seg 7:30. Vi skal ta en oppdatering både på lokalnyheter og riksnyheter når klokka blir 7:30. I lokalnyheterne skal du blant annet få høre at Molde kommune har lyst til å leie helsehus av Kjell Inge Røkke. Det planen nå. Skal føre mer om det og andre ting som skjer I nyheten. Til helga så det ny kamp på Akerstadion, da får Molde besøk av KFA. KFUM, om du vil. Med Magnus Wolf Eikrem på laget, vet du. 1FM kampsponsor på søndag, og nå kan du vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det og tre venner. For vi blir på middag I restauranten på Akerstadion før kamp, for fire stykker. Besøk av trenerne blir det der før kamp, og selvfølgelig også fire VIP-plasser på tribunen når Molde møter Koffa. Skikkelig VIP-kveld på vår regning. Hvis du har lyst til å vinne, så må du fortelle hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med, og hvorfor du har lyst til å vinne. Send en snap. Altid 1FM heter vi på snap. Altid 1FM. Send oss en snap da, for å delta I konkurransen. Du kan vinne en VIP-opplevelse for totalt fire stykker. I love it, I love it, I love it. Dette Bella Kay på 1FM.

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere i Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner i gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå ble det stedet for konkursbehandling. Og en mann i 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: med Burna Boy Dirt to Die Die her på 1FM. Det frokostshow. Klokka passert 7:30 på en tirsdagsmorgen. 1. september I dag. Første høstdag. Som blir på for det meste skya vær. Vi kan få noen regndråper I ettermiddag, men stort sett skal det være oppholdsvær I dag. 18 grader på det varmeste, slett ikke så verst det. Og rolige vindforhold, så det ligger an til å bli en ganske så ok dag. Værmessig sett I alle fall. Forløpig skya vær og tørt ute på gata her I sentrum av Molde. Vi skal snart få besøk I frokostshowet. Vi får besøk fra Ung redaksjon I Romsdalsboost, ikke hvert øyeblikk. Heng med.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med 3 personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til AltidNFM.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen

0: på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ung redaksjon I Romsdals Budstikke, det Ulvil og Johannes. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva rører seg der ute?
1: Nei, det jo kongen da.
0: Det kongen.
1: Det kongen.
0: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
1: Det stemmer både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
2: Ja, det har vært mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så jo kongen som har kommet I monitor.
0: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
2: Ja, det har vel vært en klassisk strofe at han var hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
1: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og ja.
0: Hatt mye fine taler, kongen.
1: Ja, det hadde han.
0: Og en forferdelig lunehumor.
1: Ja.
2: Han var god der.
0: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
1: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
0: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
1: Mm.
2: Mm, så da blir det jo å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
1: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Det blir spennende.
0: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det jo litt av temaet dere går ut og snakker om.
1: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
2: Ja, ja, fjor vår, eller I vår var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
1: Bare VG1?
2: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så.
1: Mm. Men da vi noe mye forskjellig, så det artig.
0: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
1: Det stemmer. Det vel onsdag, første dag?
2: Ja, det høres riktig ut.
0: Ja. Så det ikke I dag. Dere skulle jo vært en annen plass, egentlig.
2: Nei, det slapp vi unna.
0: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet. Lykke til på skolebesøk. Få hilse alle skoleelevene. Si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også høre på 1FM. Viktig.
1: Ja.
2: Skal virkelig få fram det også.

Bausa med magnetikk på en tirsdagsmorgen. Vi har gått over I høstmånen september, 1. september I dag. Håper du har en fin start på dagen. Vi skal være kampsponsor på søndag på Akerstadion da Molde møtte Koffa. Da 1FM kampsponsor. I den forbindelse så har vi lyst til å dele ut en fin premiepakke til det og dine. Opp til 4 personer da får middag I restauranten på Akerstadion før kamp. Der blir det også besøk av trenerne og Og selvfølgelig så blir det 4 plasser på VIP-tribuna når Molde møter Koffa. Eget bord I restauranten der som kan også benyttes I pausa og slik. En skikkelig VIP-kveld på vår regning. Hvis du har lyst til å vinne det her, så må du bare fortelle at du har lyst til å vinne. Og hvorfor du har lyst til å vinne kan du også ta med. Og ja, kanskje du har lyst til å dele litt av hvem du har tenkt å ta med rundt ditt VIP-bord I restauranten på Akerstadion på søndag. Klokka 17 kampstart, så må vi møte opp litt om det før da, sånn at man får tid til å spise et herlig måltid og slike ting. Har du lyst til å være med I konkurransen, så må du sende oss en snap, for eksempel. Altid 1FM heter vi på snap. Du kan også kontakte oss via 1FM.no.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ray her på NFM, where is my husband? Det kan man lure på av og til, tydeligvis. Og ganske ofte også, tydeligvis. Vi skal snart ta nyheter klokka nærmest 8, Endre. Du har full oversikt.
1: Ja, visst har jeg det. Full oversikt til og med. Vi skal snakke litt om meninger. Hva tenker du, og hva tenker jeg, og alle de andre innenfor våre grenser? Skal vi ha monarki? Det konge vi trenger, eller det på tide å hoppe over til republikansk side og få president? Det gjort en undersøkelse, den ble gjort i helgen. Ikke overraskende så ønsker nordmenn flest å beholde monarki, og det skal vi snakke om. Foruten litt krim og utenriksstoff som også dukker opp I nyhetene.
0: Ja, og I lokalnyheten så dukker helsehus opp, og det har kommunen lyst til å leie av onkel Kjelling Røkke. Mer om det andre ting som skjer også når klokka blir åtte først Billie Eilish, Bad Guy.

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjelling Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere I Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner I gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå ble det I stedet for konkursbehandling. Og en mann I 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Du hørte Taylor Swift her på 1.5, The Fate of Ophelia, I det klokka 6 minutter over 8 på en tirsdagsmorgen. Tirsdag den 1. september, første høstdagen I den første høstmånen. Og Molde by får I dag besøk av et høstskip, eller cruiseskip da. Mindshift 3 har lagt til Storkaja, skal være 5 til klokka 18 I dag, så det betyr at byen har økt innbyggertallet med 2500 som cirka I dag. Og disse 2500 som kommer til Molde, de får en dag med for det meste oppholdsvær, men det kan komme litt regndråper til ettermiddagen. Og vi får cirka 18 grader på det varmeste I dag. Som slett ikke så aller verst. Vi skal snart snakke om lykkelige ekteskap her I frokostshowet. Hvis du har lyst på et lykkelig ekteskap, hva skal du gjøre da? Ja, kanskje har jeg oppskriften klar ganske snart. Først Aperture fra Harry Styles.

0: Aperture fra Harry Styles I frokost og vei på 1.5. Riktig god tirsdagsmorgen. Vi har den 1. september I dag. God morgen, god morgen. Altså, hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
1: Ja.
0: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur, rett og slett en ny amerikansk studie som har sett på nesten 1700 ektepar. Og forskeren fant ut at par som trener rapporterer om bedre kommunikasjon, bedre konflikthåndtering og mindre stress I forholdet. Og aller best ser det ut til å være når dere trener sammen, altså dere som gift eller som samboere trenger ikke å være gift heller da. Men det kommer litt pustige nyheter inn I her, for rundt 60% av folkene I studien trente, mens bare omtrent en tredjedel av dem trente sammen med ektefellen. Altså, over halvparten trente, og bare en tredjedel av dem igjen trente sammen med ektefellen. Så kanskje løsningen ikke flere treningsøkter, men bare få med mannen eller kona på trening. Hva slags trening snakker vi om? Ja, vi snakker ikke om crossfit, maraton eller 120 kilo I benkpress. Det vanligste rett og slett å gå. Og det gir jo litt mening også, da. For å gå en tur sammen, da kan man kan faktisk snakke samtidig. Det ikke så enkelt det under en spinningtime eller en tur på mølla. Forskere mener at kommunikasjonen kan være en del av forklaringen på hvorfor de lykkelige, for når du går eller trener sammen med partneren, så får dere tid til å snakke sammen uten at det middagslaging, oppvask, TV eller hver deres mobiltelefon. Men før dere kjøper matchene I joggedressa, bare vite at studien beviser ikke at en kveldstur redder ekteskapet. Det kan nemlig også være sånn at par som allerede har det bra sammen, ofte velger å trene sammen, at det andre veien, rett og slett.
2: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
3: Hejsan, Stig fra skolen I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Katy Perry her på 1FM med Wonder 18 minutter over 8 og hvis du sitter her og lurer på når det skal være din tur til å få en VIP-opplevelse på Aker stadion ja, da svaret ikke så veldig langt unna det kan skje allerede til helga det for til helga så kommer Koffa på besøk på Aker stadion 1FM kampsponsor og gir deg muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for deg og tre venner vi byr på middag I restaurangen på Aker stadion før kamp. Der blir det også besøk av trenerne og diverse på programmet. Selvfølgelig også fire plasser på VIP-tribuna når Molde møter Koffa med tidligere Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem på laget. Skikkelig VIP-kveld på vår regning. Har du lyst til å vinne, så bare fortell oss at du har lyst til å vinne. Ta gjerne med hvorfor du har lyst til å vinne og hvem du har lyst til å ta med deg på denne VIP-opplevelsen. Det kan du sende inn på Snap til oss. Altid 1FM heter vi på Snap. Altid 1FM. Altid VIP. Nei, ikke alltid VIP, men den gangen VIP. Nå vinner og Rock Boys du får håpløs I frokostshowet.

frokostshow på hele fem. Håper du har en fin tirsdagsmorgen 1. september. Det høst. Men vi får nå bare ta det vi får, rett og slett. Vi skal snart få servert noen nyheter, det vil si du skal snart få servert både lokalnyheter og riksnyheter. Lokalnyheter, så skal du blant annet få høre om at Molde kommune vil leie helsehus av onkel Kjell Inge Røkke. Og I riksnyheten med Andres skal du blant annet få høre hvor sterkt monarkiet står I Norge. Det gjort en undersøkelse på det. Hvor mange vil egentlig beholde monarkiet? Står det sterkt? Ja, det får du en oversikt over I nyheten snart. Aller først Ordinary fra Alex Warren på 1FM. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere I Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner I gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå ble det I stedet for konkursbehandling. Og en mann I 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet I loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Know-It-All. Teddy Svims I frokostshowet på 1FM, 9:05. God morgen. Vi har litt rann skyavær på morgenen I dag også, men skylaget slår av og til litt rann sprekka sånn at man får plutselig litt rann sol I fleisen, men det svært begrenset. Vi får stort sett oppholdsvær utover denne tirsdagen her, som den første dagen I september måned. Det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen, og temperaturen skal opp på cirka 20 grader på det varmeste. Hva bensin- og dieselprisene skal opp på, det et helt annet spørsmål, men det kan vi ta en liten kikk på ganske snart. Heng med.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love her på 1FM, du hører frokostshowet på en tirsdagsmorgen 1. september I dag, og I dag så har både diesel og bensin blitt kraftig oppjustert. Prisen meget mye dyrere enn det den var I går, fordi at avgiftskuttet som kom for en stund tilbake, det nå fjernet, sånn at tilbake til vanlige avgifter, så da har priserne steget med rundt 5 kroner. I går kom meldingen om det, altså det, man har jo visst det lenge selvfølgelig, men en liten påminnelse kom I går. Det blir dyrere I morgen, fyll alt, var budskapet da. Omtrent. Og det det enkelte som har gjort. Romsdalsbustikket skriver I dag om Rolf Lund, som fylte kanna før avgiftshoppet I går. Og det åpner for et litt spørsmål, altså hvor langt du villig til å gå for å spare noen hundrelapper? Fyller du hele bilen? Fyller du reservekanna, gressklipperen og snøfreseren og alt før avgiftene fikk I tak igjen? Et ganske enkelt regnestykke. En 50 liters tank, diesel, rundt 280 kroner dyrere I dag enn det den var I går. Bare på grunn av avgiftsøkninga for bensin rundt 226 kroner dyrere. Det jo nok til at man blir irritert over at man ikke fylte I går, hvis man ikke fylte I går. Men var det egentlig verdt å kjøre rundt omkring I hele distriktet I går for å finne billigste pumpe? For det kan jo være store prisforskjeller lokalt også. På Frei så var bensin fortsatt 16,99 I morrest, sånn som jeg forstår det her nå. Men det jo litt langt å reise dit for å fylle tanken. Da. Og så annet dilemma, det jo selvfølgelig at hvis du oppdager det klokka 23.40 I går kveld, at, oi shit, stemmer det, drivstoffet skulle bli 5 kroner dyrere ved midnatt. Du allerede I pysjen, står du da opp og gjør det klar til å færre ut og fylle opp tanken? Har du gjort det? Var du den som gjorde det? Fortell oss gjerne om det på Snap.

0: Love, David Guetta, Maria Coileray I frokostshowet på 1.5.8.43. Håper du har en fin start på dagen sammen med frokostshowet her på 1.5. Prisene på diesel og bensin har altså økt igjen etter å ha vært litt lavere på grunn av noe avgiftskutt, men nå avgiftene fullt og helt tilbake igjen, så det steg med en femmer. Sikkert noen pumper der det billigere å få billigere drivstoff enn andre. Hvor langt du egentlig villig til å kjøre for å spare en kroner literen? Og har du noen gang kjørt så langt til billig bensin at hele besparelsen forsvant på turen? Det omtrent som å fære til Sverige, det vet du, og svenske handel litt. Det kan fort vinninga gå opp I spinninga der også.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits.
0: Det 1FM og nå med Sienna Spiro. Great Expectations.

Lady Gaga sin Bad Romance her I frokostvare på NFM. God morgen til helga, så kamp på Akerstadion. Molde får besøk av Koffa. KFUM og I den formidlelse NFM kampsponsor, og vi ønsker at du skal få en ordentlig fin opplevelse på stadion den dagen. Vi ønsker at du tar med deg opp til tre personer og setter ved et VIP-bord I restauranten der for servert noe mat og greier før kamp. For også besøk av trenerne inn I restauranten der før kampen skal være, og bordet det beholder du gjennom hele kampen som kan bruke I pausa også. Ta en liten tur inn I restauranten og bare chille der. Har du lyst på en sånn VIP-opplevelse på søndagens kamp mot Koffa, så kan du vinne det her på NFM-møte. Vi gir deg muligheten til å vinne. Alt du trenger å gjøre, det å fortelle at du har lyst til å vinne, hvorfor du vil vinne gjerne, og kanskje hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med. Send oss en snap på alltid NFM. Alltid NFM på snap for å vinne 4 ganger VIP-treatment på Akerstadion.

0: Tobias Sten, hånd I hånd. Dette frokostshowet på 1FM, 3 minutter igjen til 9. Snart nyheter, Endre.
1: Ja, og det skal handle om kong Harald og spesielt båren som man nå kan defilere forbi fra I ettermiddag. Ved båren så det flere buketter, en fra dronning Sonja, en fra kongepar og deres barn, samt en fra prinsesse Märtha og ektemann Durek Verrett samt prinsessens 3 døttere. Vi skal dessuten høre om Arfan Bhatti, som starter sin ankesak I lagmannsretten I dag.
0: Ja, og I lokalnyheten som kommer før nyheten til andre, så skal det blant annet dreie seg om Molde kommune som vil leie helsehus av Røkke. Først får du The Script of Will I Am. Dette Hall of Fame.

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjelling Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere I Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner I gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå ble det I stedet for konkursbehandling. Og en mann I 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Himmelen brenner fra Delara. Dette frokostshowet på 1:05, 6 minutter over 9. Vi har skyvær på starten av dagen I dag. Men det tørt opphold, og det skal det være stort sett. Frem til ettermiddagen I alle fall, da kan det komme noen regndråper. Vi får 18 grader på det varmeste, og vindforholdene skal være svært så rolig. Så det en ganske ok dag her I Romsdalen. Den første høstdagen 2026, vi har den 1. september I dag.

0: Hver dag i frokostshowet, sånn cirka 7.20, har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake til noen som påmeldt og trekt ut å få kake. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding. I dag var det Ole Bjørn Moen som stakk av med kaka.
1: Ja, Ole Bjørn Moen.
0: Ja, god morgen du, det fra frokostshowet på NFM som ringer.
1: God morgen, ja.
0: God morgen, ja. Du våken?
1: Ja, da, det så vidt våken, ja.
0: Det en wake-up call det her, og vi ringer for å gratulere med dagen, og for å si at du får dagens bursdagskake.
1: Ja, såpass, ja. Det var noe voldsomt da. Tusen takk.
0: Ja, det var en overraskelse.
1: Ja, det var det man sier. Det var en artig overraskelse.
0: Lille søster og Jon dere som har meldt på.
1: Randi har lurt meg der, ja. Ja vel, jeg får nevne det for også.
0: Ja da, men det kommer jo en kake på kjøpet da, så det var nå bare en positiv greie.
1: Absolutt, det var kjekt, det var noe veldig artig.
0: Ja. Du, vi har tatt opp et lite dilemma her nå i sted her i frokostshowet, som dreier seg om bensinpengene. Når det egentlig greit å be om bensinpenger fra dem som sitter på, hvis det en som kjører hele tiden? Har du noen tanker rundt det?
1: Nei, nå kjører jeg elbil, vet du, så da det mindre bensinpenger.
0: Ja.
1: Så da, nei, det må man bare bli enig om, og hvis man skal spleise på det, så må man bare bli enig om det, tenker jeg.
0: Ja, det var greit å slippe den der avgiftsøkningen som var med midnatt da, når du kjører el.
1: Det det, så det har kjørt elbil i 8-10 år.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Ole Bjørn, og så håper vi at du får en nydelig dag.
1: Tusen takk for det. Det var veldig, veldig kjekt.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: say.
1: Pink Panthers, Stateside og Sara Larsson på NFM kvart over ni. Til helga så det kamp på Aker stadion. Da det Koffa som kommer på besøk. Har du lyst til å ha en skikkelig VIP-treatment på kampen på søndag, så har du muligheten til å vinne. For NFM nemlig kampsponsor. Og I den anledning så har vi tenkt at du kunne vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. For det og tre til, hvem vil du ha med det? Opp til tre stykker da. For eget bord I restauranten der, med servering før kamp. Besøk av trenerne blir det. Og selvfølgelig fire VIP-plasser på tribuna når Molde møter Koffa. Skikkelig VIP-dag der på søndag på vår regning. Har du lyst til å vinne? Fortell hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med og hvorfor du vil vinne. Det kan du fortelle I en snap. Og den snappen sender du til Alltid NFM, som vi nå heter på NFM. Alltid nær, alltid hits. Og på snap, Alltid NFM. Alltid VIP. Nei, Alltid NFM. Ja. Temper City nå. Self-aware.

Self-aware fra Temper City. Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Det noen som har hatt en litt spesiell tirsdagsmorgen I dag, når de har vært inne på mobilbanken. Og plutselig så viser den et helt annet liv enn det du faktisk har. Noen har manglet store beløp I dag, mens andre har fått opp mer penger enn det de egentlig skal ha. To helt forskjellige tirsdagsmorgen for dem som plutselig finner ut at «Hei, hvor har det blitt av pengene mine?» til «Wow!» Hvor kommer disse pengene fra? Det DNB som har hatt litt trøbbel I dag. Der folk har fått en helt annen saldo enn det de egentlig skulle ha hatt. Noen har faktisk trodd at de har blitt svindlet. Mens andre har tenkt, jøss, ja, det var jo hyggelig. Hvordan hadde du reagert da? Jeg vet ikke om du har DNB og har vært innom nettbanken og sett et eller annet som ikke har vært helt som tenkt, så kan du jo godt sende en snap da til alltid 1FM og fortelle om hvordan du reagerte på det. Men hvis du plutselig hadde fått en halv million mer enn hva du visste du hadde da, hva hadde du egentlig gjort da?

Rag & Bone Man, Human på 1FM. Klokka nærmer seg halv ti. Det blir oppdatering både på riksnyheter og lokalnyheter når klokka blir halv ti. Nå skal du få Summer. Det 12 to

0: Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen foreslår at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjelling Røkkes selskap TRG. Mange sykepleiere I Møre og Romsdal opplever stort press på jobb, og flere vurderer å forlate yrket. I en medlemsundersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer 22% at de ønsker seg arbeid utenfor helse- og omsorgssektoren. Det høyere enn landsgjennomsnittet. Max Fritid Engro på Åndalsnes slått konkurs med over 22 millioner kroner I gjeld. Max Fritid har hatt underskudd over flere år, og det var tidligere planlagt en styrt avvikling. Nå blir det I stedet for konkursbehandling. Og en mann I 30-årene fra Romsdal tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot flere barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal kontakten ha skjedd på Snapchat. Mannen også tiltalt for å få ta en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og for å ha oppbevart seksualiserte bilder og videoer av barn.
1: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon på 1FM, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Soloppgang blir jo bare senere og senere nå for tida. Sola står opp 18 minutter over 6 I dag, som lovlig sent på denne tida bare. 1. september I dag, første høstdagen, som byr på for det meste oppholdsvær, men det kommer nok en regndråpe I ettermiddag, ser det ut til. Temperaturen skal opp på 18 grader, og vi skal få rolige vindforhold I dag.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til

0: Dere frokostshow på NFM tirsdagsmorgen, og vi har fått besøk fra ung redaksjonen I Romsdals Budstikke. Det Ullevill og Johannes. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva rører seg der ute?
1: Nei, det jo kongen da.
0: Det kongen.
1: Det kongen.
0: Det kongen I alle kanaler. Det har vært mye konge på TikTok også da.
1: Det stemmer både I den ene og andre feeden, ikke sant, Johannes?
2: Ja, det har vært mye konge gjennom hele helgen, egentlig. Har jo, uansett om du har skrudd på TV-en eller telefonen eller PC, så jo kongen som har kommet til monitor.
0: Ja, unge også veldig opptatt av kongens bortfall.
2: Ja, det har vel vært en klassisk strofe at han var alle Norges, hele Norges bestefar, som har gått sin gang gjennom helgen.
1: Mm. Mye edits på TikTok. Av kongen og særlig talene han har hatt, 22. juli-talen og ja.
0: Hatt mye fin taler, kongen.
1: Ja, det hadde han.
0: Og en forferdelig lun humor.
1: Ja.
2: Han var god der.
0: Han var god. Han var veldig god. Hvordan ser uka deres ut her I Mediehuset Romsdals Budstikke?
1: Nei, vi skal nå smått gå I gang med klassebesøk igjen da.
0: Ja, for det jo noe av deres oppdrag, å få unge til å bli interessert I journalistikk og lokaljournalistikk.
1: Mm. Mm.
2: Så da blir det å fortelle litt grunnleggende om hva journalistikk går ut på, hvordan vi jobber og den biten der til elever, både på Molde, Romsdal og I år skal vi vel begynne på Hustadvika også.
1: Yes, utvide til en ny kommune. Mm. Det blir spennende.
0: Dette med redaktørstyrte media versus sosiale media uten kontroll, det jo litt av temaet dere går rundt og snakker om.
1: Det det, og vi har jo hatt vår runde nå I, ja, fjor høst begynte vi jo, nå har vi skjerpet opplegget litt, skulle du si?
2: Ja, ja. Fjor vår, eller I vår var vel det vi hadde mest kanskje, men ja, vi har jo gønnet på, da hadde vi massevis av skolebesøk, og nå... Nå blir det kanskje litt mer lugnt start. Vi hadde jo både VG1, VG2, VG3 I høst. Nå blir det...
1: Bare VG1?
2: Ja, litt... Det vel litt I startfasen, så vi får se hvordan det utspiller seg vel. Så. Mm.
1: Men da vi noe mye forskjellig, så det artig.
0: Ja, begynner dere allerede denne uka med skolebesøk?
1: Det stemmer. Det vel onsdag, første dag?
2: Ja, det høres riktig ut.
0: Ja, Så det ikke I dag. Dere skulle vært en annen plass egentlig.
2: Nei, da, det slapp vi unna.
0: Ja. Ok, takk for at dere stod innom frokostshowet. Lykke til på skolebesøk. For å hilse alle skoleelevene. Si at det ikke bare viktig å lese Romsdals Budstikke rbnett.no, men også

When did you get so hot? Sabrina Carpenter I frokost over her på 1.5. Klokka kvart på 10, og det har blitt fergeinnstilling nå. Fjord 1 har sendt ut melding om at sambandet Solholmen-Mordalsvågen innstilt på grunn av tekniske problem inntil videre.

Det var SOS frem og kos I Ari Baigora her på NFM. NFM kampsponsor på søndag på Akerstadion da Koffa kommer på besøk. Du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det og tre venner. Vi byr på middag I restauranten der før kamp. Besøk av treneren blir det også inne der og andre aktiviteter. Og selvfølgelig fire VIP-plasser på tribuna rett utenfor restauranten. Bordet har du gjennom hele kampen og kan brukes I pause også. Skikkelig VIP-opplevelse der på vår regning. Har du lyst til å vinne? Send en snap til alltid 1FM.

0: Good feeling. Flowride her på 1.5 i klokka nærmeste 10. Vi skal snart ha nyheter. Klar for det du, Endre?
1: Ja da, og jeg tenkte vi bare kunne nevne I hvert fall. Dette kommer ikke direkte inn I nyhetene, men vi kan nevne at det en person som sto klar I kø ved slottet allerede klokken 7 I morges for å se kongens båre. Det akkurat 7 timer I kø, for dørene åpner først klokken 14. Vi skal snakke om den båren, vi skal snakke om at flere nordmenn enn før vil beholde monarkiet. Og så det drivstoffprisene da, bensin og diesel, betydelig dyrere I dag.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 10, etter nyheten klokka 10. Da fortsetter vi med lunsjbitmusikk mens du jobber, og det blir mer enn noen timer til utover formiddagen her på 1.5.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

0: start spillstykket.
1: Rolf Lund var blant dem som fylte opp både bilen og flere kanner med drivstoff før prisene steg kraftig ved midnatt. For fra midnatt ble det midlertidig avgiftskuttet fjernet. Og på morgendrag kostet dieselen 27 kroner og 81 øre flere steder, mens bensinen lå på 22 kroner og 19 øre, skriver Romsdalsbustikket. Det blir gravarbeid langs Retiroveien. Molde kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger. Arbeidet startet I forrige uke og fortsetter mot Retiroveien og Bergmoveien. Kommunen sier at folk fortsatt kan bruke området og gå til Retiroparken, men enkelte steder kan bli sperret av. Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen forteller at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG. Og fergesambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen innstilt inntil videre på grunn av tekniske problem, det opplyser Fjord 1.
2: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten. Fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

American Girls fra Harry Styles på 1FM. Velkommen skal du være til lunsjbite musikk mens du jobber til Stian og blir sammen frem til Kalles etter middagsrush klokka to. I dag vi ventet for det meste oppholdsvær, men det kommer nok en regn dråpe etter hvert utover ettermiddagen. Vi får rolige vindforhold og 18 grader på det varmeste. Morgendagen derimot, den blir enda mer regntung. Starter med litt delvis sky og sol på morgenen, men utover ettermiddagen så kan det komme en del regn I morgen. Skal vi opp på 16 grader på det varmeste. 1 FM.

Bloodline sammen med Jelly Roll, du hørte Alex Warren på NFM. Til helga så har Molde ny kamp I Eliteserien. NFM kampsponsor I kampen mot KFUM, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. For det og tre venner eller kollega eller hvem du nå ønsker å ta med deg. Det blir middag og servering I restauranten før kamp. Der kommer også trenerne på besøk før avspark, og selvfølgelig fire VIP-plasser på tribuna. Skikkelig VIP-kveld på vår regning. Har du lyst til å vinne? Fortell hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med, og hvorfor du har lyst til å vinne. Send oss en snap på alltid NFM.

0: var blant dem som fylte opp både bilen og flere kanner med drivstoff før prisene steg kraftig ved midnatt, for fra midnatt ble det midlertidig avvist kuttet fjernet. Og på morgendrag kostet dieselen 27 kroner og 81 øre flere steder, mens bensinen lå på 22 kroner og 19 øre, skriver Romsdalsbustikket. Det blir gravarbeid langs Retiroveien. Molde kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger. Arbeidet startet I forrige uke og fortsetter mot Retiroveien og Bergmoveien. Kommunen sier at folk fortsatt kan bruke området og gå til Retiroparken, men enkelte steder kan bli sperret av. Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen forteller at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG. Og fergesambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen innstilt inntil videre på grunn av tekniske problem, det opplyser Fjord 1.
1: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten. Fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Midnight Sun fra Sara Larsson. Dette NFM musikk mens du jobber I lunch beat. Snart Rock Boys og Vinny Håpløs.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Mike Perry sammen med Shai Martin Du hørte The Ocean her på 1FM Musikk mens du jobber I lunsjbit Vi har den 1. september I dag Ny måned med nye muligheter til å føde, for eksempel. Men har du født I august, altså fått barn I august, og enda ikke meldt deg på I konkurransen månedens nyfødte, så det på tide å begynne å tenke på det.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hejsan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Sportsbussdykket.
1: Rolf Lund var blant dem som fylte opp både bilen og flere kanner med drivstoff før prisen steg kraftig ved midnatt, for fra midnatt ble det midlertidig avgiftskuttet fjernet. Og på morgendrag kostet dieselen 27 kroner og 81 øre flere steder, mens bensinen lå på 22 kroner og 19 øre, skriver Romsdalsbustikket. Det blir gravarbeid langs Retiroveien. Molde kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger. Arbeidet startet I forrige uke og fortsetter mot Retiroveien og Bergmoveien. Kommunen sier at folk fortsatt kan bruke området og gå til Retiroparken, men enkelte steder kan bli sperret av. Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen forteller at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG.
2: Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

sitter bare også med Magnetic rett over klokka 11 på en tirsdagsmorgen I lunsjbitmusikk mens du jobber. For, for det meste skyet vær I dag, får noen glimt av sol innimellom, men utover ettermiddagen så skal det komme noen regndråper. Morgendagen gir oss enda mer regn, litt grann delvis skyet på starten av dagen da, men ellers så kommer det mer regn I morgen enn de få dråpene som ventet I dag. I dag opp mot 18 på det varmeste, morgendagen 16 på det varmeste.

Bam, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM, yes. Hei, dette

0: romsdagspust ikke.
1: Rolf Lund var blant dem som fylte opp både bilen og flere kanner med drivstoff før prisene steg kraftig ved midnatt, for fra midnatt ble det midlertidig avgiftskuttet fjernet. Og på morgendrag kostet dieselen 27 kroner og 81 øre flere steder, mens bensinen lå på 22 kroner og 19 øre, skriver Romsdalsbustikket. Det blir gravarbeid langs Retiroveien. Molde kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger. Arbeidet startet I forrige uke og fortsetter mot Retiroveien og Bergmoveien. Kommunen sier at folk fortsatt kan bruke området og gå til Retiroparken, men enkelte steder kan bli sperret av. Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereite Aasen forteller at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkkes selskap TRG.
2: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

The Fate of Ophelia fra Taylor Swift nå rett over 12 på en tirsdags, ja skal vi si ettermiddag da, midtveis I lunchbeat. Vi gjør det musikk mens du jobber. Værvarslet for I dag, det egentlig ganske greit. Det skal stort sett være skyet vær. Kommer noen regndråper, men ikke så alt for mange av dem. Vi skal få 18 grader på det varmeste. Morgendagen blir litt mer regntung, selv om vi får litt glimt av sol først på dagen. Men det kommer flere regndråper I morgen, og da skal temperaturen opp på 16 grader på det varmeste. 1 FM

Pharrell Williams med Happy her på 1FM, alltid nær, alltid hit. Så jeg tenker at du blir ganske happy hvis du stikker med en VIP-treatment premiepakke til helga. 1FM nemlig kampsponsor når KFM kom på besøk på Akerstadion på søndag. Du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige med middag I restauranten, eget bord, du og opp til tre personer til. Altså totalt for fire stykker for oss å VIP-plasser på tribuna. Har du lyst til å vinne? Så send en snap til alltid 1FM og fortell at du har lyst til å vinne.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, synger han. Jeg heter Stian, og jeg her for det. Vi skal snart servere noen nyheter også når klokka blir 12:30. Da blir det dobbeldose som det nå på nye NFM. Vi kjører på med lokalnyheter først og deretter, så får du også litt grann fra riksdesken vår. Nå skal du få Harry Styles, American Girls.

0: var blant dem som fylte opp både bilen og flere kanner med drivstoff før prisene steg kraftig ved midnatt. For fra midnatt ble det midlertidig avgift kuttet fjernet. Og på morgendrag kostet dieselen 27 kroner og 81 øre flere steder, mens bensinen lå på 22 kroner og 19 øre, skriver Romsdalsbudstikke. Det blir gravarbeid langs Retiroveien. Molde kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger. Arbeidet startet I forrige uke og fortsetter mot Retiroveien og Bergmoveien. Kommunen sier at folk fortsatt kan bruke området og gå til Retiroparken, men enkelte steder kan bli sperret av. Molde kommune vil igjen satse på Lundavang som sted for det nye helsehuset. Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen forteller at kommunen dropper videre utredning av andre områder. Planen nå å forhandle om å leie helsehus og omsorgsboliger fra Lundavang Utvikling, som opprettet av Kjell Inge Røkke selskap TRG.
1: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

I'd rather be fra Clean Bandit og Jess Glynn her på 1FM, det musikk mens du jobber I lunchbeat. Håper du har en fin, ja, skal vi kalle det ettermiddag nå da? Klokka har jo passert 12 med god margin. Skal snart få Victoria Nadine, men først Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: We found love. Rihanna og Calvin Harris her på 1FM Lunchbeat musikk mens du jobber, og vi har jo en konkurranse gående hele tiden her på 1FM. Det kaller vi for månedens nyfødte, og nå har vi jo gått inn I en ny måned. Det september, 1. september I dag. Alle augustbarna har kommet, og hvis du fikk et augustbarn, meld deg på I konkurransen månedens nyfødte. Les mer om konkurransen og finn påmeldingen på 1FM.no.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.

0: Møre og Romsdals Budstikken.
1: To pensjonister fra Bergen frifunnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekka nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skaret inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole- og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
2: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag blir det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Det var Shakira, Die Die, sammen med Burna Boy. Vi får for det meste skyet vær I dag. Det kommer til å lekke litt fra himmelen. Det kommer noen regn, dråpa etter hvert utover ettermiddagen meldt om. Cirka 18 grader på det varmeste I dag. Morgendagen gir oss 16 grader på det varmeste og enda mer regn. Men morgendagen starter med litt delvis skyet vær og glimt av sol fra starten av dagen med totalmengd nedbør I morgen. Den skal bli betydelig høyere enn I dag. 1 FM

NFM som kampsponsor når Molde møter KFUM på søndag. Du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Det blir vitt med middag I restauranten og full pakke. Lyst til å vinne? Send oss en snap på alltid NFM. Vitt opplevelse for det og

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Bieber, beste fans her på NFM, snart har det stått oppdatering både på lokalnyheter og riksnyheter. Det det som står på programmet etter Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Selv om han vet alt, så ikke det han som skal ta for seg nyheten snart. Nei, det får han ikke. Han får synge for oss.

0: pensjonister fra Bergen fri funnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skare inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole- og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
1: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Fun Republic Counting Stars, så det blir jo bare lettere og lettere å telle stjerner I det dagene blir kortere og kortere, og mørket begynner å bli mer fremtredende. Altså det ikke sånn kjempefremtredende enda, så men jeg bare tenkte på det I morges at det var litt mørkere enn hva det vanligvis pleier å være. Sola står opp, eller sto opp I dag, 18 minutter over 6, og så går den ned igjen 20.42. Det krymper. Disse dagene nå, så de gjør det. Det har blitt høst. Det 1. september. Vi har gått inn I årets første høstmåned.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Detta är 1FM lunchbit musik mens du jobbar som snart är vid vägs ände. Jag heter Sten, tack för följe efter nyheten klockan 2. Då är det Kalle som kommer in med eftermiddagsrush. Ny månad, nya möjligheter att melda på till wake up call. Det är alltid, men känner du någon som har bursdag nu utöver I september som vi har startat på? Så må du innom 1FM.no.
1: 1FMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Sagt spydstycke.
1: To pensjonister fra Bergen fri funnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skare inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole- og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
2: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slott om de reagerer, men foreløpig uten svar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

klare til ettermiddagsrushet. Makosir og Ari Baigora med SOS. Vi må nok forberede oss på mer regn utover morgendagen. Den som veldig tidlig oppe rundt 6-7-tida kan få litt sol. Ellers blir det massevis av regn I Romsdalen utover onsdagen. 1 FM

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til AltidNFM.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Ja, det pink, pink, pink. Og Taylor Swift timmens to fra en. Her Apple Light som har herja hitlista nå. Og etter det en låt som fra noen år tilbake, tid på NFL.

Ettermiddagsrushow-teamens 2 fra 1 Taylor Swift, Apple Light. La oss gå tilbake til 2008, singen som gjorde henne kjent for et bredt publikum I hele verden. Dette Love Story på NFM.

0: Pensionister fra Bergen fri funnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekka nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skare inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
1: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Tilstede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag blir det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: 8. Litt sol, tidlig i morgen tidlig. Da snakker vi om veldig tidlig, rundt i 6-7 tida. Og så blir det regn. Det må vi bare forberede oss på.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

Ariana Grande på ettermiddagsrushet. MFK-spiller Martin Linnes har havnet I en konflikt hjemme I Kongsvinger. I 2023 så kjøpte Martin Linnes hus I Kongsliveien I Lia til vel 12 millioner kroner ifølge avisa Glomdalen. Og dette skulle være et opppussingsprosjekt, og nå har det blitt en pågående konflikt mellom Linnes og utbyggeren. Og det har blitt avdekt ting I løpet av opppussingsprosessen det siste året. Derfor så har hele greien blitt satt på vent, og det ikke mulig å flytte inn enda ifølge avisa Glomdalen.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alltid nær, alltid hits.
4: FM.

0: Startspillstykke.
1: To pensjonister fra Bergen fri funnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikestadsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skare inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
2: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne I stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. Det kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap og inne I salen avla kongen sin ed.
3: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
5: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Let's go. En av sommerens mest spilte låter Shakira på 1FM. Vi retter fokuset mot morgendagens vær sammen med Meteorologisk institutt, og de melder om sol I 6-7-tida, så da må du opp og sole tidlig, ellers så blir det dessverre massevis av regn videre utover dagen.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til AltidNFM.
1: Hejsan, Stig fra Skåla I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Om vi finner noen sånn rundt omkring Mr. Know It All. Her timens to fra en. Det selveste Kygo. Og han har vært så heldig at han fått samarbeide med masse forskjellige. Og han har også fått laget remixa. Her en remix med avdøde Michael Jackson og Paul McCartney. Dette historien Say, say, say i Kygo-format på NFL.

Kygo timens 2 fra 1. Her et eksempel på at nå har jeg også gjort mye gode remixer. Denne remixen var Say Say Say, en tidligere stor hit med Paul McCartney og Michael Jackson, som han har fått lov til å leke seg litt med. Men det store gjennombruddet, det jo låta som kom her 1. desember 2014, Firestone på NFM.

0: Pensionister fra Bergen fri funnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten. Og Molde Hestesportsklubb på Skare inviterer barn og unge til 3 dagers gratis rideskole og aktivitetsleir fra 22. til 24. oktober. Tilbudet gjort mulig med støtte fra Mulighetsfondet.
1: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne I stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. Det kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap og inne I salen avla kongen sin ed.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: tidlig I morgen så det ventet litt sol Da snakker vi om I 6, 7, 8 tida Så det nok regn som I fokus dessverre Det bare å slå paraplyen I morgen
1: NFMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på nfm.no
2: Store stemmer Nære møter Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34 Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Supik på din favorittstasjon I morgen ettermiddag klokka 15.00 så går startskuddet for årets Bjørnson Festival. Vi veldig stolt over den, og I år så kommer vi å treffe kjente forfattere som Lars Saabye Christensen, Jørn Lier Horst og Erlend Loe. Så det gleder vi oss veldig til. Startskuddet I morgen klokka 15.
1: Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Helse Romsdals Bustikke.
1: Et lokalt malefirma I konkurs etter 25 års drift. Vågsetter Stig Malmester AS har selv meldt oppbud, og mandag ble det åpnet konkursbehandling I tingretten. Selskapet opplyser om en gjeld på nær 1,25 millioner kroner. Daglig leder Stig Vågsetter sier beslutningen var tung, men at videre drift ikke lenger var mulig. To pensjonister fra Bergen frifunnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10 000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ingen tvil om hvem Harry Styles opptatt av American Girls. Hvor mange ganger sa han American Girls? Vi får bare tenke på det da, mens jeg tar været, for det ganske grått og kjedelig for morgendagen. Det overskyet og regn, regn, regn. Opp med bare blyen I morgen.

sier og Arribaigora SOS. Det bare å gjøre seg klar. Jeg har vært I arkivet og funnet en låt fra en del år tilbake til en stor hitlåt, og du skal være med å tippe året. Det skal vi gjøre snart. 1 FM.

Stacey Abrams hitval. Da vi klar for å tippe årstallet. Vi skal gi det Avicii sin Waiting for Love, som var en gigantisk stor hit. Kan du huske årstallet? Vi skal gi det et litt tips. Den desidert største nyhetssaken dette året var den eksepsjonelt store strømmen av asylsøkere. Og Molde fotballklubb, de herja I Europa.

0: Avicii, timens jetlåta. Vi tilbake I året 2015.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Et lokalt malefirma konkurs etter 25 års drift. Vågsetter Stig Malmester AS har selv meldt oppbud, og mandag ble det oppnått konkursbehandling I tingretten. Selskapet opplyser om en gjeld på nær 1,25 millioner kroner. Daglig leder Stig Vågsetter sier beslutningen var tung, men at videre drift ikke lenger var mulig. To pensjonister fra Bergen frifunnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10 000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Møre og Romsdals Budstikke.
1: Et lokalt malefirma konkurs etter 25 års drift. Vågsetter Stig Malmester AS har selv meldt oppbud, og mandag ble det åpnet konkursbehandling I tingretten. Selskapet opplyser om en gjeld på nær 1,25 millioner kroner. Daglig leder Stig Vågsetter sier beslutningen var tung, men at videre drift ikke lenger var mulig. To pensjonister fra Bergen frifunnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10 000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Temaet om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten.
2: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

let's go. Shakira fra sommerens fotball-VM, Die, Die, Die, har jo gjort låta for fotball-VM tidligere. I 2010 så kom det jo en gigantisk hit. Vaka, vaka, det teamens andre to fra en fra Shakira.

0: Et lokalt malefirma konkurs etter 25 års drift. Vågsetter Stig Malmester AS har selv meldt oppbud, og mandag ble det oppnått konkursbehandling I tingretten. Selskapet opplyser om en gjeld på nær 1,25 millioner kroner. Daglig leder Stig Vågsetter sier beslutningen var tung, men at videre drift ikke lenger var mulig. To pensjonister fra Bergen frifunnet etter å ha blitt anklaget for ulovlig garnfiske I Eikesdalsvatnet. De møtte I tingretten I Molde etter å ha fått bøter på 6000 kroner hver, men retten sa et vittne at de tiltalte ikke var personene på bildet politiet brukte som bevis. Påtalemyndigheten frafalt derfor saken, og de to fikk dekket nesten 10 000 kroner I reise, hotell og mat. Politikere I Molde og Hustavika frykter at mangel på strøm kan bremse næringslivet I Romsdal. Derfor inviterer FRP, Høyre og KrF til folkemøte på Skarstua 8. September. Tema om regionen har nok kraft til fremtidig industri, nye bedrifter og elektrifisering. Arrangørene peker på at flere lokale bedrifter allerede trenger mye strøm, og frykter at nye etableringer kan bli stoppet dersom kapasiteten blir for liten.
1: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag når Molde møter KFUM NFM kampsponsor og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp Det blir besøk av trenerne og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen Fortell oss hvem du vil ta med og hvorfor du bør vinne Send oss en snap til Alltid NFM
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. 1, 2, 3.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hejsan, Stig fra skolen I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM en del av Mediehuset Romsdals budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til AltidNFM.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kappendreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Hejsan, Stig fra skolen I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til Alltid NFM.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.